0: ¿quién soy yo? ¡Ay!
1: Esta é a RBN 94,3.
2: Nem todo erro é errado, sabia? Vamos contar essa história?